0: Аңлаватканыңа Түркия Авазы радиосы.
1: Эзо Ифонетис Түркия.
2: Олди радио глас Түркия.
3: Гидар радио Амурия Түркия.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
9: It Turkiye hangi radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
10: Türkiye önü radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.